про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стосунку.

Радио Аверс.

N-am făcut o casă.

0: Україні 8 година. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанувані, і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день об'єднує різні покоління, кожне з яких має своїх українських героїв, які віддали своє життя в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. З цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014-го станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості

0: та, на жаль, втрат. Поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою. Щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують ті, хто віддав життя за свою країну. Щоб наша пам'ять про них була живою. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Про це The New York Times розповіли українські солдати. Зазначається, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції водосховище було осушено, через що колишня заплава перетворилася на ліс із очерету чагарників та вербових заростей. Ця місцевість зараз є лінією фронту між російською та українськими арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави. Українські військові розповіли журналістам, що окупанти намагаються прокласти шлях до Запоріжжя через Каховське водосховище, але росіяни вистежують, щоб влаштувати їм засідку. Україна збільшила видатки на оборону на 20%. Від січня до липня 2026 року видатки державного бюджету України на оборону становили 1,63 трильйона гривень. Про це повідомили в Комітеті Ради з питань бюджету. Зазначається, що видатки на оборону становлять понад 63% усієї суми бюджетних видатків. На Волині викрили масштабне виробництво підробленого спиртного. Фальсифікований алкоголь із підпільного цеху постачали по всій Україні. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники та ароматизатори. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації такого бізнесу. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1 тисячі гривень із бюджету громади. Найбільше у громаді стипендіатів із ліцею номер 9 – 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день об'єднує різні покоління, кожне з яких має своїх українських героїв, які віддали своє життя в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. З цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014-го станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою. Щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують ті, хто віддав життя за свою країну. Щоб наша пам'ять про них була живою. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Про це The New York Times розповіли українські солдати. Зазначається, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції водосховище було осушено, через що колишня заплава перетворилася на ліс із очерету чагарників та вербових заростей. Ця місцевість зараз є лінією фронту між російською та українськими арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави. Українські військові розповіли журналістам, що окупанти намагаються прокласти шлях до Запоріжжя через Каховське водосховище, але росіяни вистежують, щоб влаштувати їм засідку. Україна збільшила видатки на оборону на 20%. Від січня до липня 2026 року видатки державного бюджету України на оборону становили 1,63 трильйона гривень. Про це повідомили в Комітеті Ради з питань бюджету. Зазначається, що видатки на оборону становлять понад 63% усієї суми бюджетних видатків. На Волині викрили масштабне виробництво підробленого спиртного. Фальсифікований алкоголь із підпільного цеху постачали по всій Україні. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники та ароматизатори. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації такого бізнесу. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1 тисячі гривень із бюджету громади. Найбільше у громаді стипендіатів із ліцею номер 9 – 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: Україні 10 година. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день об'єднує різні покоління, кожне з яких має своїх українських героїв, які віддали своє життя в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. З цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014 станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою. Щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують ті, хто віддав життя за свою країну. Щоб наша пам'ять про них була живою. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Про це The New York Times розповіли українські солдати. Зазначається, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції водосховище було осушено, через що колишня заплава перетворилася на ліс із очерету чагарників та вербових заростей. Ця місцевість зараз є лінією фронту між російською та українськими арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави. Українські військові розповіли журналістам, що окупанти намагаються прокласти шлях до Запоріжжя через Каховське водосховище, але росіян вистежують, щоб влаштувати їм засідку. Україна збільшила видатки на оборону на 20%. Від січня до липня 2026 року видатки державного бюджету України на оборону становили 1,63 трильйона гривень. Про це повідомили в Комітеті Ради з питань бюджету. Зазначається, що видатки на оборону становлять понад 63% усієї суми бюджетних видатків. На Волині викрили масштабне виробництво підробленого спиртного. Фальсифікований алкоголь із підпільного цеху постачали по всій Україні. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники та ароматизатори. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації такого бізнесу. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1 тисячі гривень із бюджету громади. Найбільше у громаді стипендіатів із ліцею номер 9 – 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Україні 12 година. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 14-та.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: first. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте.

natural woman.

в Україні 16-та. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

що завтра принесуть уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день об'єднує різні покоління, кожне з яких має своїх українських героїв, які віддали своє життя в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. З цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014 станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою. Щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують ті, хто віддав життя за свою країну. Щоб наша пам'ять про них була живою. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Про це The New York Times розповіли українські солдати. Зазначається, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції водосховище було осушено, через що колишня заплава перетворилася на ліс із очерету, чагарників та вербових заростей. Ця місцевість зараз є лінією фронту між російською та українськими арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави. Українські військові розповіли журналістам, що окупанти намагаються прокласти шлях до Запоріжжя через Каховське водосховище, але росіяни вистежують, щоб влаштувати їм засідку. Україна збільшила видатки на оборону на 20%. Від січня до липня 2026 року видатки державного бюджету України на оборону становили 1,63 трильйона гривень. Про це повідомили в Комітеті Ради з питань бюджету. Зазначається, що видатки на оборону становлять понад 63% усієї суми бюджетних видатків. На Волині викрили масштабне виробництво підробленого спиртного. Фальсифікований алкоголь із підпільного цеху постачали по всій Україні. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники та ароматизатори. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації такого бізнесу. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1000 гривень із бюджету громади. Найбільше у громаді стипендіатів із ліцею номер 9 – 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на «Юарс».
5: Замовляйте 050 378 72 06.

Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле.

0: Тибо.
1: Мої шанування, Івачу Вазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день об'єднує різні покоління, кожне з яких має своїх українських героїв, які віддали своє життя в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. З цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014 станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою. Щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують ті, хто віддав життя за свою країну. Щоб наша пам'ять про них була живою. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Про це The New York Times розповіли українські солдати. Зазначається, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції водосховище було осушено, через що колишня заплава перетворилася на ліс із очерету чагарників та вербових заростей. Ця місцевість зараз є лінією фронту між російською та українськими арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави. Українські військові розповіли журналістам, що окупанти намагаються прокласти шлях до Запоріжжя через Каховське водосховище, але росіяни вистежують, щоб влаштувати їм засідку. Україна збільшила видатки на оборону на 20%. Від січня до липня 2026 року видатки державного бюджету України на оборону становили 1,63 трильйона гривень. Про це повідомили в Комітеті Ради з питань бюджету. Зазначається, що видатки на оборону становлять понад 63% усієї суми бюджетних видатків. На Волині викрили масштабне виробництво підробленого спиртного. Фальсифікований алкоголь із підпільного цеху постачали по всій Україні. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники та ароматизатори. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації такого бізнесу. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1 тисячі гривень із бюджету громади. Найбільше у громаді стипендіатів із ліцею номер 9 – 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Краще не питати, якщо хочеш.

0: територіальну цілісність України.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день об'єднує різні покоління, кожне з яких має своїх українських героїв, які віддали своє життя в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. З цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014-го станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою. Щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують ті, хто віддав життя за свою країну. Щоб наша пам'ять про них була живою. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Російські війська намагаються використовувати висохле Каховське водосховище як новий прихований маршрут для просування до Запоріжжя. Про це The New York Times розповіли українські солдати. Зазначається, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції водосховище було осушено, через що колишня заплава перетворилася на ліс із очерету чагарників та вербових заростей. Ця місцевість зараз є лінією фронту між російською та українськими арміями, де дрони не можуть пробитися крізь зарості високої трави. Українські військові розповіли журналістам, що окупанти намагаються прокласти шлях до Запоріжжя через Каховське водосховище, але росіяни вистежують, щоб влаштувати їм засідку. Україна збільшила видатки на оборону на 20%. Від січня до липня 2026 року видатки державного бюджету України на оборону становили 1,63 трильйона гривень. Про це повідомили в Комітеті Ради з питань бюджету. Зазначається, що видатки на оборону становлять понад 63% усієї суми бюджетних видатків. На Волині викрили масштабне виробництво підробленого спиртного. Фальсифікований алкоголь із підпільного цеху постачали по всій Україні. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники та ароматизатори. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації такого бізнесу. 22 учні Луцької громади отримуватимуть іменні стипендії за успіхи у навчанні, спорті та мистецтві. Щомісяця з 1 вересня до 30 червня їм платитимуть по 1 тисячі гривень із бюджету громади. Найбільше у громаді стипендіатів із ліцею номер 9 – 7 учнів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Україні 20-та година. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальність.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Щось сподіваючись сумними очима тікаєш, ховаючись, зайдеш тию даль без віри, дивляючись без думки. Ти думаєш фальшиво, посміхаючись.

серця з собою, вітаючись по буквам сценарію грати, стараючись.

актор и глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись, ти впевнено дихаєш, задихаючись.

Україні 22 година. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Слухай, радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

світі він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

Че, я там пето просто пет гитару, заспевай си свои песни. Розкажи, чому лишай про тебе, написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: same. Oh, I'm a little crazy, but the world ain't same.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Хіти, що мають абсолютну якість. На Радіо Аверс. Абсолютні хіти. If you know what I feel. And if you feel the same way too. Just close your eyes.